0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Hey, it's Alex Warren.
18: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Vihos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vi er Radio ABC.
16: Hits.
15: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret

0: til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Det her er Radio ABC.

0: fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: På SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: MBC.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Benjamin Hav med Portugal. Det er tid til morgen, kammeraterne. Jeg hedder Stefan. Jeg håber, du har sovet dejligt. Jeg kan sige så meget, at det blev ikke til mange timer, men det er okay. Det er bare mig og dig i radioen de næste 4 timer. Jeg præsenterer gode højdepunkter. Blandt andet et af mit favorit højdepunkter for 2026 var, da morgenkammeraterne lige pludselig var med til at hjælpe med at få en traktor ind i Arena Randers til et stort MMA-event. Det giver mening senere. Opvarmning til en stor pengekonkurrence, og så er der bare gode højdepunkter fra morgenshowet, som skal præsenteres frem til klokken 10. Velkommen indenfor.

0: Hader ikke mig selv sammen med dig. Det var en af de udvalgte navne til ABC Beach Party 2026. Du hørte det, Mille. Nu, der hører du Milo, og det er oprindeligt en Justin Timberlake og en 50 Cent single, som var sådan en rigtig sådan crunch rap elektronisk popsag fra de to i nullerne. Og så et par år senere, så var Milo, som ærligt talt kun er kendt for den her ene coverversion af AO Technology. Men hvilket hit det var i 2009.
1: She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.

Weekend med klassikere med Drake, Passion Fruit. Nu med Casey og Annika. Og af alle de sange, der indtil videre er udkommet i 2026, der tvivler jeg på, at Drukner nogensinde bliver overgået. Fordi omkvædet til sangen her er, efter min mening, det bedste omkvæd siden Stormand. Du kan lige selv bedømme sangen her.

gennembrudshittet for en tysk DJ, Robin Schulz, som remixede det forholdsvis ukendte nummer Prayer and Sea af Lily Wood and the Prick. Og det er ligesom om, at da han remixede det, så var der mange, der var sådan, okay, vi er nødt til at lave popmusik lige så lækkert, som Robin Schulz gjorde. Det er 12 år siden, han gjorde det, og i dag, Schulz er stadigvæk ret aktiv, nok størst i hjemlandet Tyskland. På vej er et højdepunkt for morgenkammeraterne, inden da Milky.

0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del automester på Hobrovej i Rosted.
3: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
4: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
5: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
6: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
5: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
6: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden, alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
7: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
9: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Er det mere pinligt at snuble over en kantsten eller vælte? End at vælte. Er du enig eller uenig? Det er spørgsmålet nu.
3: Margit, hun skriver. Dude, own it. Jeg har klodset, så halvdelen kunne være nok. Men grin bare af det. Ha' det sjovt med det. Så tager man det pinlige af situationen. Det kan jeg godt følge.
2: Så hvad stemmer hun på her? Det vil bare sådan sige, så
3: er
2: hun,
3: jeg tror, hun er sådan
2: uenig faktisk.
3: Ja, jeg tror, hun er bare sådan, det hele skal nok gå.
2: Så jeg stemmer bare blankt. Monika siger, at den ene udlyser ofte omsorg og hjælp, hvor det andet skriger på fjols, hvor er dit fokus henne. Så enig med Lærke taler af kæmpe erfaring. Sådan. Den kommer over i den kaste.
3: Yes. Ja, tjek. Nikolaj, han skriver, det kommer sgu an på, om det er en tur på en restaurant eller et værtshus. Og der er jeg lidt interesseret i at høre, hvad er hvad.
2: Ja, det er lidt som, hvis det er noget med et værtshus, puha, det ender være noget. Du har også, Lærke, været ude ved vores ventesal her, Randers Station, og du har blandt andet fanget Lisa, som er enig med dig.
4: Det er rigtigt nok. Altså, hvis man falder eller et eller andet, og så skal man bare skynde sig op, og var der nogen, der så det? Det tror jeg er gængs for mennesker.
2: Gængs for mennesker. Det er også godt en god måde at se verden på, ikke? Så er der Cecilie, som er enig med mig.
5: Ej, jeg vil nok synes, det var mere pinligt at falde helt.
6: Hvorfor det?
5: Jamen, det sviser, der er nok størst sandsynlighed for, at der er nogen, der også ser det, fordi så ligger du, så skal du til at rejse dig igen.
2: Og så er der Morten. Morten, han får spørgsmål her, om han nogensinde har snublet i offentligheden, og vælger at tage spørgsmål i en helt anden retning.
7: Om jeg prøver at snuble i offentligheden? Aldrig. Men det er ikke så længe siden, jeg snublede over et hegn.
6: Fortæl.
7: Jamen, det var hjemme med mig selv, hvor det hele lige skulle gå lidt stærkt. Så jeg har lavet sådan en lille stakit, og så tænkte jeg, i stedet for at bruge lågen, så kunne jeg lige stikke foden over, fordi det, så var det meget nemmere. Men så snublede jeg netop og blev spidet af det her stakit. Fik sår 3 steder op på kroppen.
6: Hold da op. Var der nogen, der så det?
7: Det håber jeg ikke, men de er ved at bygge lige ved siden, så altså, der er chance for, at der er nogle håndværkere, der har kigget.
6: Vil du synes, det var pinligt, hvis der var nogen, der havde set det?
7: Jeg vil synes, det var rigtig pinligt.
2: En verdensmand, Morten. Tak for at være med i afstemningen. Nu skal det afgøres. Er man enig? Er morgenkammeraterne på dit hold? Eller på mit hold?
3: Ja.
2: Er det mere pinligt at snuble end at vælte?
3: Det store spørgsmål her i livet.
2: Er du klar?
3: Jeg er meget spændt.
2: Flertallet har sagt, at hvad Lærke siger er rigtigt.
3: Yeah!
2: Så det er en fremragende teori, fordi at snublekammeraterne har altså besluttet, at den teori, du har præsenteret, Lærke, er spot on.
3: Ding, ding, ding, ding. Ej, hvor fedt. Godt, I har mig.
2: Ja.

0: Peggy Goo, Irish Star med, ja, en sangtitel, jeg måske lidt har rendt rundt og sagt forkert. Jeg har sagt, woo, man. Men så kom Jørgen fra Mega Nice og sagde, du er godt klar over, det jo, hvis man fjerner kommet, så står der jo woman.
1: Ah.
0: Ah, jeg følte mig en lille smule dum. Ved du hvad, det er ikke alle detaljer, man altid lægger mærke til. Nu en woo, man. Det er Shakira på ABC.

0: frem til super duper dage i Stark med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skandalkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy. 1, 2,
18: 3. Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Christoffer ringer om natten. Joachim Manuel remixet. Klokken er 7.
1: Der er helt stille.
0: Lige meget om du er til regnvejr eller ej, så ved vi godt, at det bliver lidt en våd weekend. Calvin Harris, Teddy Swims og Neo i tørvejret. Nyd for eksempel også Oliver og Casey nu. De der dage hos morgenkammeraterne.

Tyler og Sara Larsson, shit did it again. Du er på ABC, og lige om lidt kan du blive klogere på en stor pengekonkurrence, som vi annoncerer her i løbet af efteråret. Jeg ved godt, det er sommer, men lige om lidt september, og så er det jo tid til, at man i hvert fald nok næste uge lige kan nyde, at det går godt med økonomien, man har fået løn på kontoen, SU, alt er godt. Og så lige pludselig kan man godt mærke sådan, det kunne være ret nice måske bare, jeg vandt nogle penge. Og vi kan jo ikke alle sammen vinde i Lotto eller Eurojackpot, så ABC pengekonkurrence på vej om lidt. Sorry.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Tame Impala og Jenny med Dracula. Hvis du fanger programmet Mega Nice i morgen, så kan du lytte meget mere om en lille gættekonkurrence, som kan booste din bankkonto. Lyt til Mega Nice i morgen. Jeg kan bare sige, at et lille stikord er bullseye. Så kan og må jeg heller ikke sige mere. Så lyt til Radio ABC. Det kan være, det er stationen, der sørger for, at du får en ekstra lækker dag. Gode penge på kontoen.

Phil Corey med Devotion, Sweetest Emotion. Der er Annika, en klassiker fra Dr. Dre, og et nyt powerhit fra Alex Warren, lige om er klar i radioen.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
3: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med,
2: for det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
3: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: A-A-B-C. Power hit.
8: Hey, it's Alex Warren.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne. Dagens tema.
1: God råd fra far. Vel at mærke livsråd.
2: Og Jan, han skriver ind på sms. Godmorgen I to. Min far sagde altid, brug nu kun 80 øre af hver krone, du tjener, så kan det ikke gå helt galt. Har levet efter det i mange år, og det virker faktisk.
1: Ej, det er så fedt, at man kan støde på et eller andet, der bare handler om, tænk nu lidt fornuftigt, og brug ikke alle dine penge. Christina fik tippet af sin far, går aldrig tilbage til en fuser, og det gælder ikke kun med fyrværkeri. Det var sådan en lille ekskæreste-reference der. Det er meget fint.
2: Lyder lidt som om, der har været nogle dårlige erfaringer.
1: Ja.
2: Så skriver Max, fortæl altid sandheden lige meget, hvor ondt det gør. Den synes jeg er god.
1: Man kan i hvert fald navigere lidt nemmere i livet, hvis man ikke lige skal rende rundt på hvide løgler og sådan noget.
2: Ja.
1: For nyligt var du lige forbi Banegårds ventesalen, kan man sige. Og lige fangede blandt andet Julie og Sofia, som også tjekkede ind med gode livsråd fra far.
3: Der er så mange af dem. Ikke tage dig af, hvad andre gør. Bare gør det, du gør.
2: Ja, det lyder som en god far. Kan du komme i tanke om noget?
4: Han siger så meget, rigtig.
1: Det er fedt, at han bare lukker lort ud. Det er
5: han,
1: bare sådan der.
5: Han tipper så meget.
1: Så er der Morten.
6: Jamen, jeg tror bare, han brugte det, som hans mor sagde. Det var bare, at man skulle være mod andre, som man også gerne selv ville behandles. Eller hvad skal man sige? Man skulle behandle andre, som man gerne selv ville behandles.
1: Jeg tror også, det er den, vi har fået allerflest sms'er på. Det er bare sådan, behandle andre, som du selv vil behandle selv.
2: Ja.
1: Så er det Ronja.
2: Ronja, hun siger, spild ikke din tid, sæt dig ned og skid. Ja, det har du godt.
1: Og også fordi det rimer. Gitte siger, gift er noget, man tager for ikke at blive det. Hold nu op. Ja, den skulle selvfølgelig også komme.
2: Tobias, han skriver, vær dig selv. Amen. Også godt i flæng med Dolly Parton.
1: Yes. Sidste besked kommer fra Anne-Marie. Det er min favorit, kan jeg sige dig. Heller hun lugter af hest end has. Men far sagde jo, at det skal være hest frem for has. Tak for at være med. Livsråd for far. Der var mange af dem. Husk at drikke vand her til morgen.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne. Morgenkammeraterne med Stefan.

er sådan en sang, som man godt kan få kaffen gal i halsen til. I hvert fald afslutningen. Fuld smadder fra Rasmus Hedegaard, der er altså for tilbage remixet en hiphop-sag af Dr. Dre og Snoop Dogg, The Next Episode. Jeg ved, at jeg kan ikke huske, om det er Dr. Dre eller Snoop Dogg, der faktisk har hørt den her version og har været sådan lidt, oh, that shit. Så det er ikke fordi artisterne selv er fan af nummeret, men det her var altså en af de sange, der åbnede døren for, at man fik øjnene op for netop Rasmus Hedegaard. Og han har altså spillet Tape C Beach Party og været gæst rigtig mange gange her hos Morgenkammeraterne. Nyhedsopdatering kl. 8. Kundo holder det lækkert. Ikke så dark i dakket på Shin Mao.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35.

Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Når udenlandske turistbusser kører rundt i København, er det langt fra alle, der har styr på momsreglerne. Nu viser en ny stikprøve, at knap halvdelen af de kontrollerede udenlandske busselskaber ikke var momsregistreret i Danmark. Selvom der er sket en lille forbedring siden sidste år, er der stadig behov for at holde øje med området, sådan siger underdirektør i Skattestyrelsen Rasmus Vinterborup. Tennessees guvernør Bill Lee vil for evig mindet om Dolly Parton og navngive Nashville Lufthavn efter den nu afdøde sangerinde. Dolly Parton blev født på landet i Tennessee i 1946, flyttede senere til Nashville, der er Tennessee-delstatens hovedstad, og stod her igennem som musiker. Og nu skal Nashville Lufthavn altså omdøbes for at ære den afdøde country-sangerinde. Dolly Parton blev 80 år gammel og gik bort den 25. august. FC Fredericia, der er rykket ned i første division, har i dag forstærket sig med et spændende navn. Den 21-årige Borgbang Kittelsen kommer til fra den svenske mesterklub Mjällby, hvor han det seneste halvandet år har spillet 24 kampe, men endnu ikke formået at bide sig fast. Fortsat lidt eller nogen sol de fleste steder med et par enkelte byer i løbet af aftenen, og senere i nat så eskalerer det både med regn og byer fra sydvest og vest og temperaturer ned mellem 14 og 18 grader. Og i morgen fortsat skyet vejr med regn og byer, også en smule sol med en svag til frisk vind og temperaturer omkring 16 og 21 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Tove Lo og Stromae på Det Fleur. Masser af kærlighed til Kærlighed ved Første Blik. Lige om lidt er der en ny sæson på DR, og i den forbindelse er der en deltager fra ABC-land. Du kan høre om Michael, som kommer til at være en del af morgenkammeraterne, kærlighedskammeraterne, giftekammeraterne i næste uge. Hvornår kan du høre efter Olivia Rodrigos nyeste Stupid Song? New York City.

Take My Ray med Greedy. Jeg vil godt lige anbefale at lytte til Morgenkammeraterne, specifikt på torsdag. Det er sådan, at DR har haft stor succes med, hvad de måske selv har præsenteret som et socialt eksperiment. Jeg vil næsten bare kalde det lidt hygge-reality. Gift ved første blik. Der er en ny sæson på vej, og der er premiere på torsdag. Og samme dag, hvor der er premiere, der får jeg besøg af Michael. Michael er fra Randers, og kommer også til at være en del af den kommende sæson. Og det bliver spændende at se. Et er at ture vise sig frem på en skærm og have et liv foran et kamera. Hvorfor siger man overhovedet ja til gift ved første blik? Har man ikke selv kunne finde kærligheden inden? Det og meget mere håber jeg i hvert fald at få svar på, når Michael er med torsdag fra klokken 8 i Morgenkammeraterne. Altså en kommende deltager i gift ved første blik kommer til at join morgenshowet.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

se på Love in This Club, en klassiker, må man sige. En popstjerne, som jo har lavet rigtig meget musik igennem årene, det er også Taylor Swift. Den nyeste sang, jeg vil ikke kalde en klassiker, for den er simpelthen ikke gammel nok til det. Den er med på soundtracket til Toy Story 5, som lige om lidt også kan ses på Disney+. Der er blevet sat en dato den 23. september, så under en måned, så kan man altså til Toy Story 5 på den streamingtjeneste. En sang fra soundtracket til netop filmen kommer her. I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift.

0: Tak for Join Radio ABC. God weekend med Dima. Natten bliver morgen til Swift. I knew it, I knew you. Jeg ved, at du er på jagt efter flere hits, og det skal du også få. Bowser Magnetic, Benjamin Harme Portugal, samt Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, er på vej om lidt.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
5: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med,
4: for det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
5: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
4: Køb billet
5: på randersfc.dk.
6: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
7: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: det bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
1: Har du nogensinde fundet kærligheden via en dating-app eller online? Fortæl meget gerne din historie. Og lad os bare hoppe til den første, som er fra Anja.
2: Anja, hun skriver, der fandtes vist ikke rigtig dating-apps i 2008, men jeg fandt en date på nettet, som jeg er blevet kærester med 2 dage senere. Vi flyttede sammen efter 1 måned, blev gift efter 1 år, og vi har boet sammen i 18 år nu og har lige holdt kobberbryllup. Hvor er det smukt. Cute.
1: Line skriver, mødtes på dating.dk. Jeg flyttede ind efter 14 dage, forlovet efter 1 år, gift efter 2, blev gift på, hvad står der her? Krydstogt, og har en søn på 8 år og bryllupsdag i dag. I dag, wow! 13 år, Line, yay!
2: Tillykke, Line!
1: Ej, hvor
2: dejligt.
1: Hvor er
2: det smukt.
1: Også perfekt dag lige at sådan, man har årsdag. Og så kommer der lige beskeder ind, ikke?
2: Ja. Så skriver Susanne, jeg har mødt min mand på Badoo. Vi har været sammen i 8 år, gift i 3 af dem, har 2 børn og hus sammen nu. Ej, hvor er det skønt.
1: Ej, vi kommer til at sige ej hele tiden.
2: Ja.
1: Alisa siger, mødt min mand på Tinder i 2014. Vi blev kærester 13. december 2014. Flyttede sammen i juni 2015. Købt hus i 2017. Vi blev gift 2018. Nu har vi 3 børn. Alt på grund af lige et swipe i den rigtige retning.
2: Ja.
1: Og det er til højre, til dem, der ikke lige ved, hvordan man skal swipe.
2: Man bliver helt varm om hjertet. Mm. Jeg kan mærke, jeg bliver... Det er virkelig en god måde at starte dagen på med noget kærlighed. Så har vi en sms fra Michael.
1: Ja.
2: Og det er en lidt lang en. Han skriver, hej dejlige mennesker. Jeg har mødt min kærlighed på nettet. Hun var ikke det, jeg kiggede efter på daværende tidspunkt. Nu har vi været sammen i 20 år og gift på 13. år. Det er hende, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Min ven, min viv og kærlighed.
1: Nå.
2: God dag og have et super liv.
1: My wife. Fantastisk at høre. Også det der med, at man sådan siger online dating. Er det, hvor meget fylder det i dag, ikke? Altså, der er jo ved at være nogle generationer, der faktisk har været sammen i mange, mange år.
2: Ja.
1: Timan siger, nej, jeg bruger det ikke, men så er det godt, der er lidt singlegrupper på fjesen. Facebook må det være. Jeg har scoret for eksempel i en lastbilgruppe, en motorcykelgruppe og en gruppe for sjove videoer. Apropos sjove kattevideoer, skal vi have en kop kaffe i morgen?
2: Ej, hvor er det sjovt. Ej, det er godt. Det er godt, det også findes. Så skriver Heidi, ikke lige fra min dating-app, men på en dating-side. Min mand og jeg har været sammen i 17, har fået 3 børn og en bonus.
1: Sindssygt. Mette slår af. Jeg mødtes i 2009, flyttede sammen i 2010, barn 2013 og gift i 2018. Jeg tror bare, vi kan konkludere, at kærligheden er stor på nettet.
2: Den findes derude.
1: Tak for at dele den.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

Benny Jams, Julia Casey og selvfølgelig bare resten af BOC på Ibiza. Om lidt ABC-nyhederne. Først er det en fyr, som har planen om at fylde parken i 2027. Det skal nok lykkes. Jeg ved, at billetsalget af ståpladser går så fremragende, at Benjamin Hav har sagt, det er ved at være sidste chance, hvis du skal på floor med din mor for at købe den billet. Jeg har ikke været at se faktisk for nylig, om der stadig er ståpladser tilbage, men der skulle stadig være billetter til Benjamin Hav i parken næste år. Mon ikke, han kommer til at spille den her sang. Portugal.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC fik i går ny japansk hovedaktionær, da koncernen Suzuyo købte 80% af aktierne i Superliga-klubben. De nye ejere vil bruge Randers som en bro mellem japansk og europæisk fodbold og samtidig styrke klubbens økonomi. Suzuyo er allerede involveret i professionel fodbold i Japan. Selskabet understreger dog, at Randers FC fortsat skal have en tæt forbindelse til lokalområdet. Ambitionen er at løfte klubben væk fra Superligaens mindste budgetter og gøre Randers FC til en fast kandidat til top 6. Ejerskiftet skal heller ikke fører til et stort antal japanske spillere i Randers. Politiet vil nu undersøge nye påstande om vold og overgreb i frimenigheden Faderhuset, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi til Kristelig Dagblad. Påstanden er fremsat i en ny bog om Faderhuset, og her fortæller et tidligere medlem, at børn blev straffet med vold, ydmygelser og isolation fra forældrene. Nu vil politiet undersøge, om der skal rejses en straffesag. Lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, afviser anklagerne. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol i spiralsagen. Det sker efter offentliggørelsen af to rapporter om sagen i går. Ingen af rapporterne fastslår, om Danmark har begået folkedrab. Naleraq-partiet mener, at spørgsmålet om statens ansvar derfor bør afgøres af en international domstol. De islandske vælgere skal i dag afgøre, om landet skal genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Meningsmålingerne viser et meget tæt løb, hvor befolkningen er delt næsten på midten. En ja-stemme betyder dog ikke EU-medlemskab, men blot nye forhandlinger. En eventuel EU-optagelse kræver en ny folkeafstemning senere. I dag skydevejr med regn eller byer, måske også torden. Senere overvejende tørt vejr vestfra. Lokal mulighed for lidt sol. 15-20 grader, og så får vi lidt til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.
3: ABC.

Legion, det her, det er kammeratskabet Morgenkammeraterne. Det er et fællesskab, hvor jeg sammen med min dejlige praktikant Lærke gør alt for, at du får en god start på dagen. Og der skete noget ret magisk i dag, fordi netværket fik i hvert fald startet en proces med en traktor i Arena Randers i går. Du kan blive klogere, for da Morgenkammeraten havde besøg af Marco Madsen, en ægte bryderlegende, MMA-legende, og nu også arrangerer af Danmarks største MMA-event, der hedder Airtox Dominance, da han lever forbi i fredags, der skete der altså noget ret magisk i radioen. Det kan du høre efter den her sang.

0: Suspekt og uro tænker ikke på andre. I går der var der flere tusind mennesker samlet i Arena Randers. Det var til Airtox Dominance. Kæmpe succes, må man sige. Og et show, som morgenshowet her har givet mange billetter ud til. Det har været nice, også fordi at jeg fik jo besøg af ingen andre end Marco Madsen, der er med til at arrangere Airtox Dominance. Han er faktisk præsident i den klub, kan man sige. Og det var altså et kæmpe show, hvor at det helt store hovednavn, det var jo altså Mads Bunell, som altså skulle kæmpe. Og han havde nævnt i et tidligere interview, at det kunne være ret nice at holde det jysk, når man skulle lave sådan en sej entrance. Altså, så kunne det godt være nice, hvis man lige kom ind på for eksempel en traktor. Og derfor så spurgte jeg jo Marco Madsen, som var med til at arrangere det her event, og sagde, hvad sker der med det?
1: Nu vil jeg næsten sige, at vi er næsten nødt til at se en Mads Bunell komme ind på en traktor i morgen.
2: Det bliver skuffet, for det er han selv.
1: Det var ikke noget, jeg vidste, da jeg kom ind her, nej. Men altså, ideen er jo bravende god. Kan vi sende det her ud til en, der måske kunne stille en traktor til rådighed? Er det sådan?
2: Det kunne være genialt. Prøv at 28, 36, 12, 12. Kære lytter, hvis du har en traktor til rådighed, så skal I bare vide, at vi har Max nummer, så kan vi lige sende dig i kontakt, hvis der skal en traktor ind i Arena Randers. Det kan være, at der er noget guld, der går i stykker af det.
0: Og det startede processen. Efterfølgende blev morgenkammeratet stormet med en masse dejlige mennesker, som havde en traktor, som de godt lige ville sponsorere til netop det show. Tusind tak for at være en del af kammeratskabet herfra.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC.

er så mange fantastiske kvindelige superstjerner i Danmark. En af de største, det var Annika Livsforladt, før Hugged med Moving to the Sun. Det lader ikke til, at det rigtigt bliver en solskinsdag, men til gengæld, så er der Rosa Arti Artits denne søndag. Bliv, hvor du er på ABC.

Det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Løvel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg, sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Der bliver ikke snuset, morgenkammeraterne, med Gops og Rasmus Seebach og Ankestjerne på 1000 år. Du skal ikke vente 1000 år. På vej er Die Die med Shakira Burner Boy, og så er det blevet til rigtig mange gode højdepunkter fra morgenshowet. Om lidt kan du glæde dig til den sidste.

0: teknisk for denne mange auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
2: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
1: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
2: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
1: Køb billet
2: på randersfc.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
4: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Temaet det er, hvilken by er den mest undervurderet i Østjylland, og hvorfor?
3: Og lad os bare hoppe ud i det. Nogle af jeres dejlige beskeder. Søren siger Hørning. En unik beliggenhed i forhold til alt. Arbejde, storby, foreningsliv, butikscenter osv. osv.
2: Og Thomas han skriver Randers uden tvivl. Vi har Gudenåen, fjorden, skovene og noget af Danmarks smukkeste natur lige uden for døren. Mm. Samtidig har vi et levende midtby, kulturliv, sport, stærke lokalsamfund og masser af historie.
3: Der sker i hvert fald masser af ting, man kan diskutere det der med midtbyer og store. Altså, der er mange provinsbyer, der er lidt pres i øjeblikket. Og så er der Kina, som jo bare ikke bestod geografi i skolen, fordi hun siger Oksbøl. Og inden at man tænker Oksbøl. Jeg har ikke kunne finde et Oksbøl, der er placeret i Østjylland. Så umiddelbart, så vil jeg sige, det er sikkert en utrolig dejlig by i Sydvestjylland. Så tusind tak for din besked.
2: Og Mette, hun skriver Hornslet. Vi har så meget at byde på, men få ved det. Og det er jo lige præcis derfor, vi har lavet det her tema.
3: Mm, det kan også være, nogen, der gerne vil leve undercover-liv. Og sådan, der er ikke nogen, der ved det. Jeg kan leve et stille liv.
2: Det kan være.
3: Birgit siger Grenå. Hvor vi hører om alle de der dårlige historier, men for pokker, hvor er der bare også mange gode ting, som overdøves af alt muligt andet. For eksempel er der fænomenal foreningsliv, lækker natur, alt lige ved hånden, boliger er til at betale sig fra. Det er rigtigt. Jeg er selv for Grenå omegnet at sige, man kan bo fint for få penge. Det er dejligt.
2: Og Trine, hun skriver bare Ulstrup. Der er ikke så meget forklaring, men det er også et dejligt område.
3: Nej. Thorsager ved Rønde er en lille hyggelig by, som er en by, der har Jyllands eneste rundkirke.
2: Og så til sidst, så skriver Peter, Pikkeby.
3: Stop.
2: Ved Grenå.
3: Hvad sagde du? Altså P-I-K-K-E?
2: Pikkeby.
3: Pikkeby. Skal man sige det sådan? Eller?
2: Pikkeby. Pikkeby.
3: Hvor bor du?
2: Det lyder som Pikachu.
3: Ja, jeg har fundet en Pikachu ved Pikkeby.
2: Og jeg var sådan her, det er en prank. Han laver sjov med os, så jeg googlede det. Og det er altså et rigtigt sted. Det består af 4-5 huse, de har haft et byskilt.
3: Ja.
2: Det er så blevet revet ned.
3: Wonder why?
2: Og grunden til, at det hedder Pikkeby, er vist nok, fordi der boede en eller to eller tre pikstenslæggere.
3: Okay,
2: ja.
3: Tak. Vi ender på Pikkeby. Tak for det. Det var temaet, hvilken by er den mest undervurderede i Østjylland. Det var nice.

ikke skal lytte med i dag, det skal du selvfølgelig, men glæd dig lige til morgendagens program, for der har Jørgen nemlig en kæmpe stor konkurrenceannoncering. Selvfølgelig på ABC skal vi lege en måde at vinde nogle mega nice penge på. Hvordan? Det fortæller han meget mere om. I hele weekenden, der har vi været der bare rent rundt med mundkur på og har talt i koder. Men det hele giver mening i morgen. Men nyd lige søndag med Jørgen. Han er med.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
24: Tilbage til musikken.
25: Du lytter. Til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Der har de seneste dage været rygter, og nu er en aftale faldet på plads. Randers FC henter den svenske midtbanespiller Axel Henriksson i engelske Blackburn, oplyser Randers FC. Der taler om en lejeaftale for resten af den igangværende sæson, og aftalen indeholder desuden en købsoption. Og så har Randers FC og Silkeborg IF været involveret i en intern Superliga-handel. I går frikøbte randrusianerne den 19-årige højreback Simon Stykker og udstyrede ham med en kontrakt til sommeren 2030, bekræfter de to Superliga-klubber. De praktiserende læger skal blive bedre til at rådgive patienter, skriver DR. Næsten halvdelen af alle Wegovy-brugere stopper med at tage vægttabsmedicinen, inden der er gået et år, det viser en ny undersøgelse. Den rejser blandt andet spørgsmål om, hvorvidt lægerne er gode nok til at forklare deres patienter, at de tabte kilo risikerer at komme tilbage. Vi kan helt sikkert blive bedre, siger formand Marie Kryger fra Dansk Selskab for Almen Medicin til DR. Folketingsmedlem for Venstre, Trine Jepsen, kritiserer nu sin partifælle Søren Gade for at gå imod partilinjen i sagen om en ny gødskningslov. Hun kalder det illoyalt, at Søren Gade meldte sin modstand ud, mens forhandlingerne stadig stod på. Søren Gade vil stemme nej, fordi han mener, at lovforslaget mangler et sagligt grundlag og dermed skader landmænd og landdistrikter. Den danske gulddrøm i Speedway brast i går aftes. Danmark var ellers tæt på at vinde hold VM for første gang siden 2014, men måtte nøjes med sølv. Det blev i stedet Australien, der løb med verdensmesterskabet. Danskerne fik en dårlig start på finalen i Polen, men kørte sig langsomt op. Men et styrt i et af de afgørende heat fjernede alt håb om guld. I dag skydevejr med regn eller byer, måske også torden. Senere overvejende tørt vejr vestfra, lokal mulighed for lidt sol, 15-20 grader, og så får vi lidt til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

Danmarksmesteren 8 år startede op for Mega Nice denne søndag. Hej med dig, Jørn her. Velkommen til en lang stribe hits de næste 4 timer. Blandt andet fra Bruno Mars, fra Tiesto og vores nye power hit. Ny musik fra Alex Warren klar til dig herinde for de næste 20 minutter. Men skal vi ikke starte ud med en klassiker? Timberland. I selskab med både Nelly Furtado og Justin Timberlake. Det her, det er Give It To Me.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Hey, it's Alex Warren.
13: Alex Warren. Emerald Eyes.

fik sit kæmpe store gennembrud med sangen Ordinary og hans debutalbum sidste år, You'll Be All Right Kid. Nu er Alex Warren ude med en ny plade. Den kom i fredags, hedder Wild Child, og er taget derfra singlen Emerald Eyes, som er vores ABC Power Hit. Jørgen her, det er mega nice med en mand, som vi også går og venter på, skal komme med et nyt album. Titlen, den har vi allerede, den hedder Don't Read This Journal. Kommer efter sine her til efteråret. Somber og Homebreaker klar til dig lige om et øjeblik efter genlyd på den her St. John og Roses.

0: Afrojack siger, David Guetta, det var Awake Tonight. Lige om lidt, den sang, som de seneste to år var nummer et på den danske hitliste, Kundo og Shenmue.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
4: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
3: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
4: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
3: Køb billet
4: på randersfc.dk.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39. En nordisk filmbiograf Randers.
6: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.
13: Radio ABC.

Let Me Be, The Second Voice, Mega Nice på ABC. Lad mig jo komme med en lille anbefaling til dig. Lyt med i programmet igen i morgen mellem klokken 10 og 14, fordi der løfter jeg nemlig sløret for en ting, som vi starter op her inden ret lang tid på ABC. En ny konkurrence, som i den grad kan sørge for, at der går penge ind på din bankkonto, hvis du er dygtig til at gætte. Men lige præcis, hvad det går ud på, jamen det fortæller jeg mere om i Mega Nice i morgen her på ABC.

hvis du skal bede om nogle blomster på fransk, så hedder det De Fleur Tovlo Stromare. Mega nice på ABC. Der er en nyhedsopdate lige rundt om hjørnet. Og lige nu tidligere ABC Power Hit. Fra de to gutter, som har for vane efterhånden kun at udsende en ny sang om året. Her for nyligt, der kom den så. KBH, Nick & Jay. Dum.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Kom til Super Zumba i Stark.
10: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune oplever markant flere tilfælde af ekstrem regn end tidligere. Antallet af registreringer med mindst 40 mm regn på et døgn steg fra 14 i perioden 2014 til 19 til 20 i perioden 2020 til 25. Det svarer til en stigning på 43% og er højere end udviklingen på landsplan. Ifølge Almindelig Brand betyder de hyppigere og kraftigere regnskyl en større risiko for vandskader. Derfor opfordres både boligejere og kommuner til at tænke mere forebyggelse ind i hverdagen. Trafikeksperter vil have elløbehjul og andre små eldrevne køretøjer forbudt i trafikken, skriver DR Nyheder. Ifølge tænketanken Trafiksikkerhed er ulykkesrisikoen for elløbehjul 8-9 gange højere end for cykler. Flere partier afviser et forbud, mens Enhedslisten vil undersøge reglerne nærmere. Transportministeren siger, at erfaringerne fra den nuværende forsøgsordning med de små elkøretøjer skal drøftes senere. En større brand i et affaldsoplag på havnen i Køge ventes først at være slukket i løbet af i dag. Branden kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Branden brød ud i en stor bunke skrot hos en virksomhed på havnen og beskrives som ret voldsom. Det er uvist, hvad der startede branden. Voldsomme oversvømmelser på grænsen mellem Nepal og Tibet har nu kostet omkring 750 mennesker livet, men myndighederne forventer, at dødstallet vil stige. Mere end 3.000 personer meldes fortsat savnet, skriver nødsbureauet AFP. Blandt de mange savnede er der fortsat flere hundrede udlændinge og turister. Redningsarbejdet fortsætter i dag i områder, hvor hele lokalsamfund er blevet begravet. I eftermiddag overvejende tørt vejr, lokalt mulighed for lidt sol, 15-20 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind. I aften mest tørt og endnu lidt sol, 11-17 grader.
2: Temperaturen lige nu, 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

tilbage. En som dig for Rune Rask Kampenberg blæst søndag formiddag på ABC har man det Jørgen her med Ray, Ariana Grande og Lamine også på vej i playlisten. Og nu til USA, hvor man i den grad er blevet exceptionelt glad for countrymusik. Kigger man på den amerikanske top 10, så er 6 ud af de 10 sange country-sange. Hende her, hun er i øjeblikket nummer 2, Stella Lefty. Det her, det er Boston på ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

programmer på ABC, Hate That I Made You Love Me. En søndag, hvor der igen bliver fyldt med fodboldfans i Randers her den anden dag, der var AGF jo på besøg på Kefeus Park, da de tørnede sammen mod portugisiske Benfica. De tabte 3-1. I eftermiddag, der er der lokalbrag, tror jeg godt, man kan sige. Randers FC og AGF, så der bliver højst sandsynlig gang i den. Den helt store nyhed i denne uge, det var jo, at Randers FC jo altså har fået nye ejere. Et japansk selskab ved navn Tsuyu har købt 80% af klubben. Tsuyu, som er et stort japansk logistikfirma, der har med transport at gøre, men de er altså ikke uerfarne inden for fodboldsverdenen. De har investeret i en japansk topklub, som de har været aktiv i de seneste 30 år. Nu køber de sig altså også ind i dansk fodbold. Mega nice. Lad mig ind. Nu er det låst inde på ABC.

0: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batterier og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maja, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
3: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
2: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
3: Lad os få 3 point i bogen og sende de lige hjem med et stort 0.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

I starten af hans musikalske karriere, der sang han selv på sine numre, Calvin Harris. Men da den skotske DJ og producer efterhånden blev et større og større navn, ja, så fik han altså også større og større gæster og artister til at synge på hans musik. Alt lige fra Rihanna, Ellie Goulding, Frank Ocean, Dua Lipa, Pharrell Williams, Sam Smith og mange, mange flere. Det var Blessings sammen med Clementine Douglas. Mega nice. Søndag formiddag, det er blandt andet med The Weeknd og Artie, der også klar til dig lige om et øjeblik efter den her fra Olivia Rodrigo.

faktisk gået rygter om, at han vil stoppe sin musikalske karriere, i hvert fald under navnet The Weeknd, og måske fortsætte under sit borgerlige navn. Han hedder Abel Tesfaye, den kanadiske popstjerne. Men for ikke så lang tid siden, der udtalte han, nej, jeg elsker musik alt for meget til, at vi bare stopper noget som helst. Så The Weeknd er kommet for at blive. Jeg var genlydt med Blinding Lights. Mega nice inden nyhederne her kl. 12, blandt andet også her med Artie Artie.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune oplever markant flere tilfælde af ekstrem regn end tidligere. Antallet af registreringer med mindst 40 mm regn på et døgn steg fra 14 i perioden 2014 til 19 til 20 i perioden 2020 til 25. Det svarer til en stigning på 43% og er højere end udviklingen på landsplan. Ifølge Almindelig Brand betyder de hyppigere og kraftige regnskyl en større risiko for vandskader. Derfor opfordres både boligejere og kommuner til at tænke mere forebyggelse ind i hverdagen. Der er stor forskel på, hvor i landets kommuner risikoen for, at ægteskaber ender i skilsmisse er størst. Det viser en opgørelse fra Velliv, skriver Politikken. Risikoen for skilsmisse er størst i København, hvor 1,6% af alle gifte par bliver skilt hvert år. Mens der er risikoen i Lemvig, hvor 0,9% hvert år ender i skilsmisse. Tendensen er generelt, at ægteskaber oftest går i stykker i storbyerne, viser undersøgelsen. En udenlandsk fører af en varebil kørte tilsyneladende for langt på Øresundsmotorvejen i morges ved syvtiden. I hvert fald besluttede bilisten sig for at vende sit køretøj midt i Øresundstunnelen. Herefter kørte manden tilbage i tunnelen mod Danmark mod færdselsretningen. Han er nu sigtet for vanvidskørsel, oplyser Københavns Politi. USA og Venezuela har indgået en historisk olieaftale, som kommer til at gælde i 25 år. USA vil tage delvis kontrol med Venezuelas oliereserver for at genopbygge det sydamerikanske lands kriseramte energiindustri. Og så skal aftalen sænke amerikanske brændstofpriser. I eftermiddag overvejende tørt vejr, lokalt mulighed for lidt sol, 15-20 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind. I aften mest tørt og endnu lidt sol, 11-17 grader.
2: Temperaturen lige nu. 18 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000

Han beholdt førstepladsen på ABC Top 50 i går, den franske DJ Hugel med hans Moving to the Sun, selvom han blev temmelig kraftigt presset af Kondo og Shen Mao, der i sidste uge var gået direkte ind som nyd på anden pladsen, og Kondo er jo officielt etter på den danske hitliste i øjeblikket. Hvis du har lyst, så kan du jo tjekke hele listen, den ligger på radioabc.dk. Husk jo også, vi har en dugfrisk hitliste klar til dig senere i dag. I aften kl. 18, der får du nemlig de 30 største hits fra den britiske Airplay Charts. Med Scott Clark sidste uge, der var det jo Shakira og Die, der var nummer et for en Somber på andenpladsen, My Body Isn't Ready, og Somber på tredjepladsen også med hans Home Wrecker. Mega nice, men lige nu, der skal vi fat i en klassiker, Pitbull, her Give Me Everything. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

Lars Jenkætter og Burnerboy på Radio ABC. Husk at lytte med i morgen i Mega Nice mellem 10 og 14. Der skal jeg nemlig afsløre en ny konkurrence, vi kommer til at køre her til efteråret på ABC. En konkurrence, som sørger for, at der kommer noget skejs. Nogle monetos. Der går penge ind på kontoen, hvis du er god til at gætte rigtigt. Men det skal altså være rigtigt. Det forlanger vi. Men lige præcis, hvad det går ud på, jamen, det afslører jeg altså i morgen i Mega Nice mellem 10.

0: Radio Music Gutter Hits, flashback med Rihanna Calvin Harris på We Found Love. Cat's Eye, Lost Frequencies og Christoffer er klar til dig inden for de næste 20 minutter. Og det her, det tror jeg, det er en af de sange, der bliver de store sensommerhits. Jeg ved godt, vi skriver efterår lige om et kort øjeblik, men det er super lækkert nummer, det her. De der dage, det er Oliver og Casey på ABC.
1: Jeg

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kg gas kun 189. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
3: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med,
2: for det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
3: Lad os få 3 point i bogen og sende de lige hjem med et stort 0.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du

Live It All fra Lost Frequencies. Mega nice på ABC. Videre med en K-pop-gruppe, som jo så dagens lys i forbindelse med en talentkonkurrence, som hed Dream Academy. Man fandt 6 sangerinder fra hele verden, og det blev altså til Cat's Eye, gruppen, som havde 6 medlemmer, men som her i 2026 er gået fra 6 til 4. 2 af dem er faldet fra, har taget pause på ubestemt tid, som det hedder så, på grund af, jeg tolker det lidt som stress. Der har været for meget knald på, der er meget store forventninger til de her sangerinder her. Så indtil videre, der fortsætter de altså som 4, Cat's Eye og Gabriella. Yeah.

Piger fra Arty Artit og Ice Kids søndag på ABC. Også med Emil Kruse, Alex Warren og Olivia Rodrigo på vej her lidt senere i programmet. Og der går heller ikke så lang tid, så er der en update klar til dig fra ABC-nyderne. Og nu, Teddy Swims.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En overvågen nabo var tidligere i denne uge med til at standse et muligt indbrud på Bredgade i Grenaa, der oplyser Østjyllands politi. Naboen hørte nogen bakse med et vindue hos naboen og så en sortklædt mand med et koben. Han kontaktede derfor politiet og fik den uønskede gæst til at blive på stedet, indtil en politipatrulje ankom. Tyven, en 33-årig mand, er nu sigtet for forsøg på indbrud. Politiet undersøger også, om manden kan kæde sammen med andre indbrud i Grenaa og omegn. Der er stor forskel på, hvor i landets kommuner risikoen for, at ægteskaber ender i skilsmisse er størst. Det viser en opgørelse fra Velliv, skriver Politikken. Risikoen for skilsmisse er størst i København, hvor 1,6% af alle gifte par bliver skilt hvert år. Mens der er risikoen i Lemvig, hvor 0,9% hvert år ender i skilsmisse. Tendensen er generelt, at ægteskaber oftest går i stykker i storbyerne, viser undersøgelsen. En udenlandsk fører af en varebil kørte tilsyneladende for langt på Øresundsmotorvejen i morges ved syvtiden. I hvert fald besluttede bilisten sig for at vende sit køretøj midt i Øresundstunnelen. Herefter kørte manden tilbage i tunnelen mod Danmark mod færdselsretningen. Han er nu sigtet for vanvidskørsel, oplyser Københavns Politi. En person er død, og mindst fem andre er såret efter et skyderi i Schweiz i nat. Flere af de sårede er alvorligt tilskadekommende, skriver Reuters. Skyderiet fandt sted i nat ved en såkaldt ravefest i byen Aarau i det nordlige Schweiz. Nu har schweizisk politi indledt en intens menneskejagt på en eller flere gerningspersoner. Motivet for skyderiet eller hvem der stod bag er fortsat ukendt. I eftermiddag overvejende tørt vejr, lokalt mulighed for lidt sol, 15-20 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind. I aften mest tørt og endnu lidt sol, 11-17 grader.
2: Temperaturen lige nu, 19 grader.
3: Power hit. Hey, it's Alex Warren.
2: Alex Warren. Emerald Eyes.

Han har lige udsendt et nyt album i fredags. Der kom Wild Child, taget derfra Emerald Eyes fra Alex Warren, som er vores ABC Powerhit den næste uges tid. Ham er det, Jørgen, her. Vi har fået taget hul på sidste time af Mega Nice denne søndag med Dave og Tims på Rain Dance, Olivia Rodrigo, Stupid Song også klar. Efter lille genlyd på den her banger fra David Guetta og Bebe Rexha.

0: på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Kondo. Og sangen, som er opkaldt efter en oceansk natklub / bordtennisbar. Det er lidt sjovt koncept, de har. Shen Mao, som den hedder. Jørgen her, Ed Sheeran og Calvin Harris klar til dig også lige om et øjeblik efter den her. Det er seneste fra Peggy Goo med hjælp fra Ira Starr, Woman.

0: Satisfy, Calvin Harris og Jazzy Mega Nice på ABC. Vi tager lige et kort break, og så er der flere hits klar, blandt andet fra Tofalo og Tovelo og Stormare.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
4: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
3: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
4: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
3: Køb billet
4: på randersfc.dk.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39. En nordisk filmbiograf Randers.
7: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan fra Hindsøj.
9: Lang tid siden. Alt vel?
10: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, nogle af campingvognene får småskader.
9: Men det kan du hjælpe med.
10: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
9: Jo, det hjælper på det.
10: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
9: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
10: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
9: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Oprindeligt lavet Thomas Helmig og Medina, Thor Farlow og hans coverversion af sangen 100 dage. 100 dage skal du ikke vente. Der er kun en dag til, vi løfter sløret for efterårets store konkurrence her på ABC. Lyt med i Mega Nice i morgen mellem 10 og 14. Så kan jeg fortælle, hvordan du kan gætte med og sikre dig en masse dejlige kontanter, der går ind på kontoen her i den nærmeste fremtid. Jeg skal nok fortælle meget mere om den her konkurrence, altså i morgen mandag her på ABC.

Genlyt med den tyske DJ Topics store gennembrud Breaking Me. Og hermed så er Mega Nice ved at være nået til vejs ende. Emil klar til at tage over i ABC eftermiddag lige efter nyhederne kl. 14. Indtil da, så have en rigtig dejlig søndag.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
10: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Et passagerskib med omkring 270 personer ombord er kæntret ud for det nordlige Cypern, oplyser lokale medier ifølge Reuters. En eftersøgnings- og redningsindsats er i gang. På videoer fra sociale medier, videredelt af lokalmediet Cypern's Mail, kan man se skibet, der beskrives som en færge, liggende vendt på hovedet i vandet, med kun en del af, hvad der kan ligne bunden af skibet, synlig. Det er uvidst om, hvorfor båden kæntrede, og man ved heller ikke nu, om der er nogen, der er kommet til skade eller døde. På Djursland påkørte den 17-årige uledsaget bilist i nat to huse i landsbyen Knebel på Mols. Drengen påkørte først det ene hus og fortsat videre over i det næste. Der er ingen meldinger om personskade i forbindelse med uheldet, oplyser Østjyllands politi. Men begge hus fik skader, især det ene har fået betydelige skader efter uheldet, oplyser politiet. Den 17-årige er nu sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Den norske kong Harald gik bort fredag, og nu er det kommet frem, hvornår han skal begraves. Det kommer til at ske i uge 37, det siger den norske statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, inden der får offentligheden mulighed for at tage afsked med kongen, når hans kiste stilles frem på kongeslottet. Når kong Harald er steget til hvile, vil den nye konge og hans familie træde ud på slottets balkon for at hilse på folket. Fortsat regn og byer, men i eftermiddag overvejende tørt vejr vestfra. Lokal mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften stedvis mulighed for lidt sol og i nat vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 11 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
3: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Søndag eftermiddag på Radio ABC, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og med det, velkommen indenfor. Jeg håber, du har verdens bedste søndag. Jeg skal i hvert fald gøre mit for, at du får verdens bedste søndag. Alt det bedste fra ugen, der gik samlet et sted, så der er god grund til bare at skrue op. Om et øjeblik med fokus på, jeg ved det godt, fokus på ulve, det er lige om lidt. Velkommen til.

I to uger. En to ugers ferie, som jeg simpelthen ikke kan holde, uden at verden simpelthen begynder at bimle og bamle. Det er simpelthen utroligt. To uger væk, og så er verden altså ude af sig selv. Karl Marr Møller, han dør. En solformørkelse sørger for total nedlukning af Danmark. Men der er et ord, et dyr, der har præget de sidste 14 dage mere end noget som helst andet. Ulven. Hvem havde troet, at det mest jyske dyr ikke var en ko, hest eller gris? Nej, det var bare en ulv hele vejen igennem. Der, hvor det hele kulminerer, det er med et pressemøde som noget af det mest vanvittige, jeg har set i hele mit liv. En minister for natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, stiller sig op i Oksbøl med en ulv liggende død foran sig. Det hele, det starter med, at der faktisk bare ligger sådan et hvidt lagen, som dækker for noget. Ingen ved, hvad det er, eller hvorfor det her lagen egentlig er der. Men som en anden tryllekunstner, så bliver det her lagen trukket væk, og bang, så ligger der en ulv. Men at samtalen og det her pressemøde simpelthen bare fortsætter, det er faktisk det, der sådan er mit mest vanvittige blik på det her. Fordi jeg tager ikke stilling til, om ulve er gode, om ulve er dårlige, om de skal være der, skal de ikke være der. Der, hvor jeg ligesom kommer ind i spillet, det er, at han stiller sig op efter at have ligesom revealet, lavet en packet op med en ulv, fortæller lige lidt alvorssnak. Svar på seriøse spørgsmål om det dyr, der simpelthen ligger dødt lige foran ham. Det kommer lidt til at lyde som sådan en fodboldspiller, der snakker om den der kamp, han lige har spillet. Vi har alle set den og venter bare på, at han bliver spurgt om et enkelt spørgsmål. Hvordan kan man være så dårlig? Det her er

0: MSA.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Nu har jeg ikke drukket alkohol i 2 år, grundet noget medicin til min bihulebetændelse. Men når man ikke drikker alkohol, så begynder man også at opdage noget omkring den danske drukkultur, som den er sgu lidt mere omstændig end som så. Det skal jeg være ærlig at sige. For i Danmark, der har vi en undskyldning for at drikke altid. Jeg ved ikke, om du måske kan komme til at tænke på sådan... Ej, det kan du godt. Du kan godt tænke på, at jamen, er det så omstændigt, Emil? Ja, det er det. Det er det faktisk. Er det virkelig så galt? Ja, det er det faktisk. Jeg har taget nogle eksempler med til det, som ligesom kan bekræfte, at danskerne har en undskyldning for at drikke alkohol. Altid. Om det så er godt eller dårligt, det lader jeg være op til dig. Men indflytterfesten. Det er et godt bud der allerede starter der her. Hej, jeg har lige fået et nyt sted at bo. Skål! Fyraftensøllen, den er også lidt et sted, hvor man ikke rigtig ved. Endelig fri fra arbejde. Skål! Jeg tror også, vi er det eneste land i hele verden, hvor vi har udtrykket hyggedruk. Hyggedruk. Hold kæft, vi hygger. Vi drikker også. Ja, men hold kæft, vi hygger. Mest drikker. Ja. Men bare rolig. Det her, det er en opdagelse, som også fortjener et kæmpe skål. 'Cause I'm too messy.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Ny musik fra Cat's Eye, Animal på Radio ABC. Det her, det er en rigtig god søndag, men det er måske også en søndag, hvor du var i byen i går, og hvem ved, måske scorede du lidt. Ja, måske har du fundet dit livs kærlighed. Jeg har et godt forslag til en vaskeægte scorekage lige om lidt. Skru op. Først Harry Styles, American Girls.

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
5: Du lytter til ABC.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke har selv kvalt. Så trød mig sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Hvor vi lige nu er nået på det tidspunkt på året, hvor man ligesom er i lidt af et vakuum mellem sommer og efterår og vinter. Hvad kommer egentlig nu her? Og hvordan er man egentlig, man skal befinde sig hen? Der skal gøre status på en sommer, som måske, forhåbentlig... Ej, det har den. Den har været pæsegod, mand. En sommer, som har budt på måske ferie. LaLandia. Det ved jeg ikke. Eller måske endda en lille bitte sommerfløt. Ja, en af de der sommerfløter, hvor der er amoriner i luften og solbriller på øjnene. Hvis man nu mangler sit livs kærlighed, ved du hvad? Jeg har sgu det perfekte match til dig. Et match, som jeg har fået via vores... Eller min TikTok. Jamen, skru op for en ready ladies, man.
2: Den her går ud til alle pigerne. Jeg kan ikke være der for jer alle sammen. Det gør mig ked af det at tænke på. Altså, alle jer piger, I vil alle sammen, I vil gerne være sammen med mig, jeg forstår jer godt. Altså, jeg er mega lækker, tital med et pil oppe. Jeg er bare lækker, og ja, altså hvad skal jeg sige?
1: Ja, hvad er der egentlig at sige, hva'? Ja, mega lækker, tital med pil oppe. Tilbage er der vel bare at sige, der findes en til os alle sammen.

Søndag eftermiddag på Radio ABC, Gracie Abrams. That's so true, og det er også ganske rigtigt, at ABC-nyhederne er klar til dig om et øjeblik. Først et smut til pizza i selskab med Hugel, Moving to the Sun. God eftermiddag.

0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
1: Disponenter kommer og syger ind på øst.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Den norske kong Harald gik bort fredag, og nu er det kommet frem, hvornår han skal begraves. Det kommer til at ske i uge 37, det siger den norske statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, inden der får offentligheden mulighed for at tage afsked med kongen, når hans kiste stilles frem på kongeslottet. Når kong Harald er steget til hvile, vil den nye konge og hans familie træde ud på slottets balkon for at hilse på folket. En person er død, mens mindst fem andre er såret efter et skyderi i Schweiz i nat. Flere af de sårede er alvorligt tilskadekomne, skriver Reuters. Skyderiet fandt sted i nat ved en såkaldt ravefest i byen Aarau i det nordlige Schweiz i nat. Nu har schweizisk politi indledt en intens menneskejagt på en eller flere gerningspersoner. Motivet for skyderiet eller hvem der stod bag er fortsat ukendt. På Djursland påkørte den 17-årige uledsaget bilist i nat to huse i landsbyen Knebel på Mols. Drengen påkørte først i en hus og fortsat videre over i det næste. Der er ingen melding om personskade i forbindelse med uheldet, oplyser Østjyllands politi. Men begge hus fik skader, især det ene har fået betydelige skader efter uheldet, oplyser politiet. Den 17-årige er nu sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Fortsat regn og byer, men i eftermiddag overvejende tørt vejr vestfra. Lokal mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften stedvis mulighed for lidt sol og i nat vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 11 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Shakira Burna Boy, Die Die, ABC eftermiddag med et lille forældreindslag lige om et øjeblik. Du skal bare skrue op. Først Olivia Dina, Man I Need.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Vi er et hold venner, som har kendt hinanden en del år efterhånden. Og det er en rigtig god, tæt vennegruppe. Og nu er der bare et af de her vennepar, som... Nej, men jeg er stort tillykke herfra. De er blevet forældre.
3: Ja.
2: De har aldrig været lykkelige, og vi er rigtig glade på deres vegne, hele den her vennegruppe. Men der, hvor jeg så kan blive en lille smule bekymret på det her, og det er på den... Altså, bare rolig. Det er ikke så voldsomt. Men måden, som de har begyndt at snakke til mig på... Ja... Altså, efter de er blevet forældre, så er de begyndt at snakke med den samme stemme, som de bruger til deres lille pige. Den der stemme, som man snakker til alle børn, den der ting, der kan sige, skal vi i escape room sammen torsdag, hva'? Altså, jeg er ikke, altså, du ved ikke, at dem, der snakker til et barn sådan, wow, en hyggelig fødselsdagsfest i lørdags, hva'? Hvorfor snakker de sådan til mig? Altså, de er et sekund fra at sige, digga. På et eller andet tidspunkt, ja, så kommer jeg simpelthen også til at spørge mig selv. Snakker de til mig sådan, fordi at de har byttet rundt? Altså, har de den stemme på ved mig, og så den stemme, de plejede at bruge ved mig derhjemme ved barnet? Altså, jeg er sgu en lille smule nervøs for, at det her forældrepar ligesom kommer hjem til deres baby, sparker døren ind og er sådan, hvad så, bitches? Er der fri fadøl, eller hvad? Jeg ved, jeg kan tage en ølbong hurtigere end dig, mand. Jeg håber det ikke. Og hvis det er, ring til kommunen.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Weekend.
1: Østjyllands politi har nemlig givet forsvaret grøn lys til at oprette et militært område på Aarhus Havn, det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Området vil altså være etableret fra den 18. til den 20. august, altså fra i dag hele vejen frem til, det må være torsdag. Det er i forbindelse med en opmarch og en bevogtning af et sensitivt materiel forud for udskibning. Er det kun mig, der tænker, at det her, det lyder rimelig hissigt. Politiet oplyser videre, at der er droneflyvningsforbud over området, som vil blive tydeligt markeret med skilte. Her vil det fremgå, at der er adgang forbudt for uvedkommende. Der er noget sådan noget spændende over det. Jeg kan mærke, der er sådan en lille smule James Bond-fornemmelse over det her, kan jeg også mærke hos mig. Hvad angår skiltning, så kan jeg mærke, jeg håber lidt, at det bliver sådan en dejlig dansk distance til de her skilte, forstået på den måde. Lad os bare flytte skiltene fra de der små vilde veje, det der skilt, hvor der står, her leger vi. Bare flytte det ind, lige ind det her militærområde, fordi det vil sådan være sådan, okay, lige tage den der toppen af hvad der ligesom sker. Så bytter vi bare den der lille pige ud med en soldat. Så virker det ikke så farligt at frygte den gydende heller. Her leger vi.

En ABC-klassiker, Pussycat Dolls og Snoop Dio Double G Buttons. ABC eftermiddag om et øjeblik med en rigtig feel-good-historie, hvor min hund er involveret. Det er mere lige om lidt, først Noah Carter og Thor Farlow.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan fra Hindsøj.
0: Lang tid siden, alt vel?
1: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
0: Men det kan du hjælpe med.
1: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
0: Jo, det hjælper på det.
1: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
0: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
1: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
0: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmark.

0: faste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vitaranders alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i nordisk filmbiograf Randers.
3: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
4: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg har to fantastiske hunde. Den ene hedder Carla. Den anden hedder Sia. Carla er lige knap 2 år. Sia er efterhånden blevet sådan lidt en ældre hunde. Hun er lige pt. 12 år. Ja. Men på de 12 år, der har hun også været igennem en del. For nogle år siden, der gik hun igennem en sygdom, som næsten tog livet af hende. Ja, super vanvittig tid, kan man roligt sige. Hun fik fjernet sin livmor, men efter operationen gik såret op, ikke udenpå, men indeni. Hun tabte en masse blod ud i maven og var timer fra at forlade os, men efter en indlæggelse med flere operationer og blodtransfusioner overlevede hun heldigvis. Min hund, Sia, hun er en kæmpe fighter. Og det lyder måske sådan lidt... Nå, Emil. Ja. Hvad sidder du og roser din hund? Det er ikke kun mig, der roser min hund. Fordi at hun er faktisk så stor en fighter, at du hun er til et lille rutinetjek hos dyrlægen i går. Så kommer vores dyrlæge hen og siger... Hey, jeg har opkaldt mit barn efter jeres hund. Simpelthen fordi hun er så stor en fighter. Det er alt for sindssygt, det her. Min hund har inspireret folk til at opkalde deres børn efter vores hund. Det er min hund. Den her historie, den reddede mit liv i går, og det bevidner også om, at ja, hunden, det er menneskets bedste ven.
0: A-A-B-C. Power hit.
3: Hey, it's Alex Warren.

Lad mine og Annika holde mit tempo, og det er bare at holde tempoet her i ABC i eftermiddag. For selvom det er søndag, og man måske bare har brug for at ligge og slappe af på sofaen, fordi man har tømmer med, ved du hvad, så skruer vi op for tempoet. På vej til dig, ABC-nyhederne. Først KBH, det tidligere powerhit fra Nick & Jay. Du kender

0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
17: Carglass Replace. Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Et passagerskib med omkring 270 personer ombord er kæntret ud for det nordlige Cypern. Det oplyser lokale medier ifølge Reuters. En eftersøgnings- og redningsindsats er i gang. Lokale myndigheder oplyser ifølge Reuters, at 6 personer indtil videre er omkommet i ulykken. På videoer fra sociale medier videredelt af lokalmediet Cypers Mail, kan man se skibet, der beskrives som en færge, liggende vendt rundt i vandet med kun dele af skroget synligt. Årsagen til, at båden kæntrede, er endnu ikke kendt. På Djursland påkørte den 17-årige uledsaget bilist i nat 2 huse i landsbyen Knebel på Mols. Drengen påkørte først det ene hus og fortsat videre over i det næste. Der er ingen melding om personskade i forbindelse med uheldet, oplyser Østjyllands politi. Men begge hus fik skader. Især det ene har fået betydelige skader efter uheldet, oplyser politiet. Den 17-årige er nu sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Den norske kong Harald gik bort fredag, og nu er det kommet frem, hvornår han skal begraves. Det kommer til at ske i uge 37, det siger den norske statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, inden der får offentligheden mulighed for at tage afsked med kongen, når hans kiste stilles frem på kongeslottet. Når kong Harald er steget til hvile, vil den nye konge og hans familie træde ud på slottets balkon for at hilse på folket. Fortsat regn og byer, men i eftermiddag overvejende tørt vejr vestfra. Lokal mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften stedvis mulighed for lidt sol, og i nat vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 11 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
3: A, B,

kundur Shen Mao, ABC eftermiddag i fuld gang. Mit navn det er Emil, og om et øjeblik, ja, så er det med en kanonhistorie, hvis du spørger mig. Det er en søndag, hvor jeg har samlet alt det bedste fra ugen, der gik, så der er god grund til at skrue op, samtidig med, at jeg har drysset de største hits ud over playlisten. Olivia Rodrigo, Drop Dead, klar til dig om 4 minutter. Først Doja Cat og Say So. Mm-hmm.

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: I dag, der er det et jubilæum. Et jubilæum for en ting, som... ja, det har jo egentlig ødelagt rigtig mange ting. For første gang i Europa, der bruges kanoner i en krig. Det sker af englænderne under Edvard den 3. i slaget ved Crécieux under 100-årskrisen. Det er ved at være nogle år siden, for at være helt præcis 680 år siden, at den første kanon blev brugt i Europa. Jeg kan i hele det her scenarie ikke lade være med at tænke på, hvordan har det egentlig været at stå på den anden side af kanonen? Du ligger i din skyttegrav. Du kommer til at kigge. Åh nej, der kommer et angreb. Og pludselig, så kommer der sådan en kanonkugle flyvende. Hvad fanden var det, boys? Altså, det, jeg kan ikke lade være med at tænke, at man sådan lidt har kigget rundt på hinanden og været sådan, hvad foregår der? Man kan altså snakke om et overraskelsesangreb, når man ligesom bliver angrebet første gang af en kanon nogensinde. Men så undersøgte jeg altså sådan lidt, hvor langt den første kanon egentlig kunne skyde. 100 meter. Det er fra mål til mål på en fodboldbane. Så ryger ideen om overraskelsesangreb også en lille smule igen. Hey boys, jeg kan se, der sker noget. Lad os lige passe på. Ja, der er ikke så langt. Jeg kan sagtens se det, Torben.
0: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
0: Vi giver dig

0: MC.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I et par dage, der har jeg nu tænkt på noget. En tanke, som jeg kan sgu ikke rigtig lægge den fra mig. Vi voksne har ikke bare lagt børnelejene fra sig. Nej, det er bare udviklet sig som en anden Pokémon. Det er udviklet sig til noget andet. Jorden er giftig. Det er det sekund, man har vasket gulv, og man ligesom på tæer hopper rundt i stuen for ikke at gøre det beskidt igen. Fangeleg er den krig, man som voksen har med skat og røversoldater. Ja, det er måske bare den bedste beskrivelse af parforholdet. Jeg kan ikke lægge den her tanke fra mig, og jeg ved godt, at jeg på mange måder lidt af et barn i hovedet. Men er der ikke rimelig mange sammenligninger og tråde at trække i det her?

Milky Just The Way You Are remixet af David Guetta. ABC Eftermiddag med Rune Raskampen bær blæst en som dig klar til dig inden længe. Det samme er Mabel. Og så er det med fokus på mit skæg. Ja, det lyder måske yberkedeligt, og det er måske en tur i sundhedsklinikken eller skønhedsklinikken. Nej, overhovedet ikke. Det er mere bare sådan en advarsel, om man vil.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
3: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter.

0: sammen om gode oplevelser.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: I går, der diskuterer mig og min kæreste lidt, og hun kommer frem til, at det var på tide, at jeg barberede mig. Men lige præcis den der oplevelse var langt mere skrækkelig, end jeg først havde antaget. Fordi det var ikke bare at tage en barbermaskine og køre igennem ansigtet. Nej, det fulgte... Ja, det har simpelthen nogle efterladenskaber, som er fuldstændig skrækkelige. Jeg er ikke andet lige startet, før at jeg pludselig ser, at der er grå hår imellem. Jeg er ved at blive gammel. Derfor så er jeg også begyndt at planlægge min begravelse. Og jeg ligesom, nu hvor jeg er kommet et skridt tættere på, har jeg også besluttet mig for, at der er nogle ting, der ligesom skal lægges fast. Først og fremmest, der vil jeg gerne begraves på Blue Water Arena, altså Esbjergs hjemmebane. Anders Mattesen, han skal stå for gudstjenesten. Det kommer tænker, det løfter stemningen en lille smule. Det skal være Backstreet Boys og Dan Rakling, der bærer kisten. Og så tænker jeg, Gilly. Ja, Gilly, han skal sgu ikke bare med som gæst på en eller anden måde. Nej, Gilly, han skal have sig en speciel rolle. Han skal have en af de der roller, hvor man tænker, ja, det kunne sgu da godt være der, at man sådan ligesom skulle få tingene på plads. Oj, jeg ved, hvad Gilly han skulle gøre. Han skulle synge mig ud af kirken. Alt er planlagt. Nogen vil måske sige, det er lidt vanvittigt, jeg har planlagt allerede, men jeg ved, altså, det er, hvad grå hår fører til.

0: You Love Me.
1: Radio ABC, vi giver dig hits. Du fik Ariana Grande, og ved du hvad? Du får både poser i sæk, for nyhederne er også klar til dig lige om lidt. Først Taylor Swift.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Et passagerskib med omkring 270 personer ombord er kæntret ud for det nordlige Kypern, oplyser lokale medier ifølge Reuters. En eftersøgnings- og redningsindsats er i gang. Lokale myndigheder oplyser ifølge Reuters, at 7 personer indtil videre er omkommet i ulykken. Endnu er 23 personer savnet, mens 237 er blevet reddet i land. Det skriver nyhedsbureauet DPA. På videoer fra sociale medier, videredelt af lokalmediet Kypers Mail, kan man se skibet, der beskrives som en fave, liggende vendt rundt i vandet med kun dele af skroget synligt. Årsagen til, at skibet kendrede, er endnu ikke kendt. Den norske kong Harald gik bort fredag, og nu er det kommet frem, hvornår han skal begraves. Det kommer til at ske i uge 37, det siger den norske statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, inden der får offentligheden mulighed for at tage afsked med kongen, når hans kiste stilles frem på kongeslottet. Når kong Harald er steget til hvile, vil den nye konge og hans familie træde ud på slottets balkon for at hilse på folket. På Djursland påkørte den 17-årige uledsaget bilist i nat to huse i landsbyen Knebel på Mols. Drengen påkørte først det ene hus og fortsat videre over i det næste. Der er ingen meldinger om personskade i forbindelse med uheldet, oplyser Østjyllands politi. Men begge hus fik skader, især det ene har fået betydelige skader efter uheldet, oplyser politiet. Den 17-årige er nu sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Fortsat regn og byer, men i aften stedvis mulighed for lidt sol og i nat vekslende skydække. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Portugal, det er ABC eftermiddag. Du fik Benjamin Hav på ABC. Mit navn, det er Emil, og prøv at jeg hygger mig. Det håber jeg virkelig også, du gør. Jeg hygger mig med masser af hits og alt det bedste samlet. Blandt andet Burhan G og Medina. Gem dit nummer. Klar til dig om 3,5 minut. Tyler Sarr Larsson står i kø. Nærmere bestemt lige nu. Shit, did it again.

Okay, og med Dina gemt dit nummer på ABC, og ved du hvad? Jeg har også gemt en masse nummer til dig i playlisten. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, klar til dig om et øjeblik. Og ved du hvad? Vi skal også snakke om en ny konkurrence her på ABC. Så bliv hængende.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærke lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

BB Rex og Faithless New Religion, og jeg har en rigtig god religion, som jeg nyder de her dage, også fordi det er dagen før payday. Hvad siger du til at vinde nogle penge her på Radio ABC? Ja, den er ikke helt dum, vel? Lyt med i morgen, når Jørn løfter sløret fra vores nye konkurrence her på ABC. Lyt med mellem 10 og 14, så kan du få en lille små forsmag på, hvad det egentlig er, der kommer til at ske. I got

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Tidligere APC powerhit Joel Corey og Devotion. Joel Corey, som joinede Morgenkammeraterne i forbindelse med det her nummer, det udkom. Og skulle du lige røre det, eller fange det, eller lytte det, vil du være så fange det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. Og jeg kan varmt anbefale det. Gå ind og tjek det ud nu her. Lige nu, der får du Oliver og Casey.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

Gops, Rasmus Sebang og Ankerstjerne. Kæft en trio. Kæft et boyband, vi også kunne få startet på benene der. Det var 1000 år lige nu, hvor vi spoler tiden tilbage lidt til sommer, lidt VM i fodbold. Det er Shakira, Burna Boy, Die Die.

Ryder og Kesha Ride Round, en ABC-klassiker, som lukker ABC eftermiddag, om man vil, fordi om et øjeblik, så er nyhederne klar til dig. UK Chart ligger lurer i playlisten, og jeg er tilbage i din radio på mandag. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Moin!

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
24: Wow, så fejrer vi Hyper igen.
0: For syvende år i træk har danskerne kåret Hiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hiber.dk.
2: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Et passagerskib med omkring 270 personer ombord er kæntret ud for det nordlige Cypern, oplyser lokale medier ifølge Reuters. En eftersøgnings- og redningsindsats er i gang. Lokale myndigheder oplyser ifølge Reuters, at 7 personer indtil videre er omkommet i ulykken. Endnu er 23 personer savnet, mens 237 er blevet reddet i land. Det skriver nyhedsbureauet DPA. På videoer fra sociale medier, videredelt af lokalmediet Cypers Mail, kan man se skibet, der beskrives som en fave, liggende vendt rundt i vandet med kun dele af skroget synligt. Årsagen til, at skibet kendtret, er endnu ikke kendt. Den norske kong Harald gik bort fredag, og nu er det kommet frem, hvornår han skal begraves. Det kommer til at ske i uge 37, det siger den norske statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, inden da for offentligheden mulighed for at tage afsked med kongen, når hans kiste stilles frem på kongeslottet. Når kong Harald er steget til hvile, vil den nye konge og hans familie træde ud på slottets balkon for at hilse på folket. På Djursland påkørte den 17-årige uledsaget bilist i nat to huse i landsbyen Knebel på Mols. Drengen påkørte først i en hus og fortsat videre over i det næste. Der er ingen meldinger om personskade i forbindelse med uheldet, oplyser Østjyllands politi. Men begge huse fik skader, især det ene har fået betydelige skader efter uheldet, oplyser politiet. Den 17-årige er nu sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Fortsat regn og byer, men i aften stedvis mulighed for lidt sol og i nat vekslende skydække. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: ABC.
4: Alright, here we go. You guys ready?
3: Okay, we are live.
5: Direct from London.

0: Lulu there, number 21. I'm in love again, down 10. And you're with Scott Clark. And coming up, I've still got one brand new entry to chart today. Plus, the wonderful Sam Smith. They're charting next with their latest. Plus, I got you the 20 biggest hits on the official UK Airplay chart. Stay with me.
1: The UK chart.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hej, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.

0: entry still to come from the legend James Blunt. And later, the battle for number one, that continues with Shakira eyeing up 3 weeks at the top with her FIFA World Cup anthem. It's still everywhere right now. Stay with me. We're back to the countdown next. The UK
1: Times. Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.
7: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, welcome straight back to it, into the top 15 on the official UK Airplay chart. It's Scott Clark with you, and now Sienna Spyro gets us straight back into it with a ride.

0: That song's still doing well. A non-mover from Hugel and Emmanuel Angel and Ultranate. We love it. It's here on the UK chart. And stay with me. Coming up in the second hour, I've got a load of songs rising up into the top end of the chart. Could we have a new number one today? I've still got that massive new entry to come from James Blunt as well. And my trending track today from Bieber Doobie. You're going to hear that in the next hour here on the UK chart.
1: The UK chart.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kr.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
18: Safe er mere end en trafikalarm.
1: SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Let's go,
18: go, go down. Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Like tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.
13: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.

0: another UK chart. You can find us on your socials on Insta and X. We are at UK Airplay. And you can listen back to the show again anytime on the X1 Player app. Find it on the App Store and on Google Play.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
20: Norwegian.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
23: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
28: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
3: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
5: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig, og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: carglass replace. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
23: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter

0: RMS. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
0: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
23: Hvad?
0: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Vi er Radio ABC.
20: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
18: Carglass replace. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
23: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
0: Let's go, go, go down.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Du lytter til ABC.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi

0: og til stede på abcb2b.dk.
1: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batterier og lader kun 1099. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
2: Det her er Radio ABC.
3: Og

0: på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Disponent,
10: der
9: kommer
10: og syger ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
17: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.